0: ispunim želje sve.
1: Oj, mladosti, molim ti se, još jedan put vrati.